0: Il sans blabla. Il sans limite. Trace. Premier sur les hits.
1: Muna Idri anene ye na woma. Idri anene vuna kwazo bebe. Be ye ye na woma. Degra ufara ho muna. Degurebo gra ufara ho. Degra ufara ho. Degra ufara ho.